Al-Hayat Academy da ke karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe a farfajiyar masallacin da ke unguwar Kwari layin An-Nasr Academy kusa da Al-Hayat Academy Masjid Abubakar As-Siddiq da ke lamba 215 Hausawa dan Fulani Madakila Fay Street makarantar Sahib School da ke Hausawa ta Zu Road za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Juma'a na Abdullahi ibn Abbas Na'ibawa layin Sabo soja za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da minti 20 na safe a harabar masallacin da ke Na'ibawa layin Sabo soja Jami'ul Sheikh Malam Yahaya Endoya da ke lamba 89 Northwest Kofar Waika bayan gidan man Abu Nasti za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Sheikh Ibrahim Inyas da ke gidan Kaya za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe a harabar masallacin da ke unguwar gidan Kaya ana ci gaba da sauraron lokutan Idin babbar sallah a birnin Kano da kewaye daga mabambantan masallatai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma masallacin Idi na Beci dake gangar A Beci Western Bypass dake karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe a filin masallacin Idin dake Beci Western Bypass na karamar hukumar Kumbotso Masjid Nurul Anwar dake cikin makarantar Gomman Arabic Senior Secondary School Kwaciri karamar hukumar Fage za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe Masjid Bilal Karkasara dake Inuwa Dutse Road bayan asibitin Aminu Kano za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Juma'a na Kiryar Tudu Rigar Duka dake karamar hukumar Kura za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da minti 15 na safe masallacin Juma'a na Jami'u Maulana Sheikh Aliyu Harazimi dake unguwar Jangaru Kuntire karamar hukumar Ungogo za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Idi na garin Yan Hamar makarantar Boko za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe ana ci gaba da sauraron lokutan Idin babbar sallah a birnin Kano da kewaye daga mabambantan masallatai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma masallacin Idi na Kureken Sani Yan Mainoni za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe a Kureken Sani Yan Mainoni Masjid Izzatu Bawazir Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna dake rijiyar Lemu Yan Mata Gabas Kuka Service karamar hukumar Fage za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Juma'a na Shari'a Commission dake lamba 1 Abdullahi Bayerowe Nasarawa GRA za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da minti 15 na safe masallacin Juma'a na garin Durba dake karamar hukumar Kibiya za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 9 na safe masallacin Juma'a na garin Faran dake karamar hukumar Kibiya zai gabatar da sallar Idi shi ma da misalin karfe 9 na safe masallacin Juma'a na Abdullahi ibn Abbas dake lamba 648 a Shagaru Kwatas dake karamar hukumar Kumbotso layi na 19 za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 7 da rabi na safe masallacin Juma'a na Tokarawa dake karamar hukumar Nasarawa za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe sai kuma masallacin Juma'a na Mai Sa'ad garin Gwazaye kan titin zuwa Madobi karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Idi na garin Dambare layin Malam Husaini dake kallon BUK News Side za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe sai kuma masallacin Idi na garin Kiyawa dake karamar hukumar Bagwai za a gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe